Danas je 13. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 13. septembra 1592. godine umro je Michel Eikem de Montaigne, francuski pisac i filozof, obnovitelj intelektualnog skepticizma i vesnik slobodne misli u 17. i 18. veku. Njegova najvažnija dela su tri knjige eseja i dnevnik putovanja. 13. septembra 1842. godine Narodna skupština Kneževine Srbije, u kojoj su ustavobranitelji imali većinu, proglasila je za kneza Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Ustavobranitelji su prethodno zbacili kneza Mihajla Obrenovića, koji je potom izbegao u Austriju. 13. septembra 1933. godine rođen je Duško Trifunović, srpski pesnik. Bio je plodan stvaralac koji je stvorio 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Na televiziji je zapamćen kao autor emisija Televizije Sarajevo, Šta djeca znaju o zavičaju. Napisao je neke od najpoznatijih rock'n'roll pesama, kao što su Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, a pisao je i tekstove za brojne izvođače, među kojima su Zdravko Čolić, Arsen Dedić i Željko Joksimović. 13. septembra 1967. godine rođen je Michael Dwayne Johnson, američki sprinter, višestruki olimpijski pobednik, svetski prvak i svetski rekorder. Još uvek je aktualni rekorder u disciplinama 200 metara, 400 metara i štafeta 4x400 metara sa timom Sjedinjenih Američkih Država. Osvojio je ukupno 4 zlatne olimpijske medalje, a svetski prvak je bio čak 9 puta. Najimpresivniji rezultat je njegova dvostruka pobeda na igrama u Atlanti 1996. godine, kada je osvojio zlato u trkama na 200 i 400 metara, što je redak podvig zbog različitosti tih disciplina. Na današnji dan 1971. godine u njujorškom zatvoru Atika poginuli su 31 zatvorenik i 11 zatvorskih čuvara kada su pripadnici američke policije i nacionalne garde intervenisali da smire petodnevnu pobunu u zatvoru. 13. septembra 1977. godine umro je Leopold Stokowski, američki dirigent poljskog porekla. Vodio je Njujoršku filharmoniju od 1946. do 1950. godine, a 1962. osnovao je američki simfonijski orkestar. Napisao je knjigu Muzika za sve nas, koja je prevedena na skoro sve svetske jezike. 13. septembra 1979. godine rođen je Ivan Miljković, srpski odbojkaš. Na osnovu broja individualnih priznanja na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima, smatra se jednim od najboljih odbojkaša svih vremena. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2011. godine. Ujedno je bio kapitan srpske reprezentacije, a proglašen je za najkorisnijeg igrača prvenstva na funkcije u Odbojkaškom savezu Srbije. 13. septembra 2006. godine bombaš samoubica usmrtio je u Bagdadu 114 osoba, uletevši svojim kombijem u gomilu šiitskih muslimana.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

0: čestitamo.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.